Ja, då har vi oss så här. Vi har ju minat sola, Svålberget och Torrgatan, men om sommaren så har vi ett jävla dåligt vär. Nu ska det betalas avgift på allt. Och det ska vi inte förebusa med om att vi om vintern är nöjda att betala avgift på grund av att det är så jävla kallt. Nu må dem som sätter och styre pina det ta till förnuft. Kommer inte dock en spår, så huskar det naturen själv som rår.

Don lehtal kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin la lämmas turmod gurslan, ja don kull marje kemia elkare anti saara. Musiikka mai kullan la Rickard Fosslan tjojahan.

0: Väl mött i Jesu namn.
1: Bores på din Jesus namn.
0: Vi ska läsa från salme 103.
1: Milokaten tjodikolma salmas.
0: Och vi ska läsa från vers 1 i Jesu namn.
1: Jag milokka hosters versera i Jesus namn.
0: Av David. Min själ lov Herren och allt som i mig är lova hans helige namn. Min själ lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Han som förlater all din missgärning, som läger alla dina sykdomar. Han som förlöser ditt liv från graven, som kronar dig med miskunnhet och barmhärtighet. Han som mätter din själ med det som gott är, så du blir ung igen liksom örnen. Herren handlar rättfärdig. Han ger rätt till alla undertryckta. Han kungjorde sina vägar för Moses, sina gärningar för Israels barn. Herren är barmhjärtig och nådig, långmodig och rik på miskunnhet. Han går icke alltid i rätten och jämmer icke på vrede för evig. Han gör icke med oss efter våra synder och gengäller oss icke efter våra missgärningar. För så höj som himmelen är över jorden är hans miskunnhet mäktig över dem som fruktar ham. Så långt som öst är från väst lär han våra missgärningar vara långt från oss. Som en far förbarmar sig över sina barn, förbarmar Herren sig över dem som fruktar ham. För han vet hvordan vi är skapt. Han kommer i hu att vi är stöv. Amen.
1: Tällä salma. Musil on maino Herra, ja puhmi musistelee. Mainos suupassi nama. Musil on maino Herra, ja alevajalta te puh suu poretakuit. Son kuhte antakas sijoittaa puhtuu värretakuu, kuhte talkasta puhtuu viikit. Son kuhte lonista du heakka haltit, kuhte kronnitu armukas vuodain ja vaipalaadis vuodain. Son kuhte kallettu sielu puurikoin, nuohted on shatta fastain norran kaskim lahkai. Herra tahka vanhurskis vuoda ja voika vuoda puhkeusituvuom olmui vastai. Son tiedistä suu käynytes mousesi, Israel maanaite suu takuites. Herralla vaimlaadis ja armukas, kuhkis mielalas ja rikkis, armukas vuhtiin. Ison maan alelasi voika vuoda outi, ja ison toala muori akalatsat. Ison takka mikkon min sottui melte, ja ison mausse mikkidi min verta kui melte. Tasku nu allahko alemmille äänän patjel, nu faamolos läsu armukas vuotta sin patjel, kuudes suus pallet. Nu kuhkin ko nuorta koululle eire varjis koulus, nu kuhkin attas on min verta kui le mis eret. Nuhko ahtsi arkalmasta maanaites patjili, nuh arkalmasta Herra sin patjili, kude suus pallot. Taskos on tiehtä mas mille rahkaduvun, som muista ahte mille molta. Amen.
0: David hade erfart något i livet.
1: David var sin jöjta så ällimis.
0: Och det vet vi från bibelhistorien.
1: Det är mycket det bibelhistorien.
0: Att David fryktet Herren.
1: Att David bara i Herras.
0: Från han var ung av.
1: Så några båda ägkis ju.
0: När det skulle salves ny konge efter Saul.
1: Och kanske vore ju hålla konaka Saul mangel.
0: Så hade var det sett på bröderna till David.
1: Det David har vägjökon.
0: De var flotta att se till.
1: Det ser läckert jobba hojnytt.
0: De såg starka och friska ut.
1: Sior och Gebra, ja, där var så folk så ägde.
0: Och efter utseende?
1: Ja, sin gärd som dem är halvt i.
0: Måtte de vara goda kongsämnar?
1: Dalle läcker sig vår i läksin, sa Jis.
0: Och därför blev den ene efter den andra av bröderna till David.
1: Ja, den är satt jag också. Jag nu vet en väljande Davids.
0: Vist till samma.

0: Men jag måste säga att det har nog att göra att inte jag är villig att kräva hit.
1: Och jag är säker på att en slik här i Kautokeino och Lapplåval också.
0: Ja, mun en sikkar att det nog går att det kan se mig inte i Lapplåval.
1: Att folk ser på det yttre.
0: Att det håller på att det håller på att det sånt.
1: Och så är det slik att det är någon som talar väl om kanske dig som sitter här.
0: Ja, det lär nog att Morten sa att någon bor i Tupirra Kichokatas.
1: Den gode mannen eller den snille kvinnan.
0: Det bor allmäktiga Sivors Niso.
1: Och så är det många rosande ord som kommer.
0: Ja, det lär när Takaramida Tisanima Pohti.
1: Och är du slik som mig?
0: Ja, just han är nog om hon.
1: Då smakar det gott med slike rosande ord.
0: Det har nog så att jag tackar Ramisanit.
1: Det gör något med mig.
0: Det tackar jag inte av munnen.
1: Kanske jag likar att folk snackar väl om mig.
0: Så är det nog min lik och håller på att bo i mobilen.
1: Men Gud är inte upptatt av det.
0: Mot det i Milidajna. Tasana aiki.
1: Gud är inte upptatt av hur många i Lapplåval som talar väl om dig.
0: I berörstas nålålo Lapplåval i Sarma Tupirra Burit.
1: Gud är upptatt av hurdan du har det med han i ditt hjärta.
0: I mil berörstas och sådans måttunna ladu vaimunja i mil kaska.
1: Och detta var det David hade erfart.
0: Ja, det andra ligger David vas i hon.
1: Allerede som ung erfarte han det.
0: Talle jag gåle i norra sån vas i hidan.
1: Da han var ute på markene og gjette småfien for far.
0: Og sånn i gåde her med mætis, samtidig.
1: Men også etter fallet erfarte David dette.
0: Måtte man jo gå sånn gatt, så det var si meg sånn den.
1: Han fikk merke hvordan Gud var.
0: Sånn beser han øyne må himmelen.
1: Han fikk merke Guds omsorg.
0: Som beser var si himmelen åttes morrasje.
1: Selv etter både løgn og drap og hor.
0: Vel å kjelle sitt godt i mye hårde både vangel.
1: Gud så i nåde til David.
0: Himmel gjerne i armen David.
1: Kanskje du også har noe i ditt hjerte som du gjemmer på.
0: Svaita du vann mos mi hjåka majton tjøkadat.
1: Som ingen andre vet noe om.
0: Mai hjåkta gjerra det.
1: Men som Gud ser.
0: Måtte mai himmeløyna.
1: Da er det godt å vite at Herren gjerne vil tilgi alt.
0: Tella vore det at Herre tåde i dag, tåde han takas i båt.
1: Det läser vi i Jesaja kapitel 55 och vers 7.
0: Sammi locka hej Jesajas evangelium.
1: Herren vill gärna till i allt.
0: Herra tahto ainas addi på handakassi.
1: Och då menas det allt.
0: Ja, dallika loj vill du vå bort.
1: Också det som är så mycket att det inte är till att snacka om.
0: Ja, maitta i dammille nu olu att den pirrina kanske hoppmake.
1: Hvordan var det ikke for David?
0: Måte ligger David.
1: David, som hadde drevet hor med sin venns kone.
0: David kille forrøsens ost i bøya middelen.
1: David, som fikk sin venn drept.
0: David med åkis og ost i bagodd og jord.
1: Og det var ikke noe uheld det skjedde ved.
0: Ja, ikke han lykke og svårt at jeg går da ta på hovedet.
1: David var fullt bevisst over hva han gjorde.
0: David kan kjøle ikke styr i meg som dager.
1: Men samtidig så er det slik for David.
0: Mosemmas la nå David.
1: Min sjel lov Herren.
0: Mosel lov meg nå Herre.
1: Og alt som i meg er lover hans hellige navn.
0: Ja, på min mosle meg nå så pass i namen.
1: Og han gjentar det.
0: Ja, som gæret du den.
1: Min sjel lov Herren.
0: Mosel lov meg nå Herre.
1: Og glem ikke alle hans velgjerninger.
0: Ja, alle var jeg dukte på oss og bare takk ut.
1: Og så kommer det en forklaring på hvorfor David har erfart dette.
0: Ja, det er bare at jeg kjellet hos mannene David eller han var, sier han.
1: Herren som forlater all din misgjerning.
0: Herre, godt at du er på.

0: du här just då, Gud.
1: Som läger alla dina sykdomar.
0: Med där var snuttar på att du påtalar sig.
1: Det är inte bara synda Herren gör något med.
0: Eller du så sotten som Herre sagt att bara kan göra.
1: Nej, han ser till hela dig.
0: Nej, jag har så gärt jag obba då.
1: Hela människan.
0: Obba och lopma.
1: För Herren, han vill väl.
0: Ja, Herre, tack, du bor i dag.
1: Som vi hörde tidigare idag.
0: Nu kommer vi väl ta oss åndeliga kullarna ut, eller?
1: Selv om Herren är helig.
0: Vilka Herre eller passi.
1: Och icke tålar synd.
0: Ja, icke kyrta sotto.
1: Så älskar han likväl syndaren.
0: Det är allmäke som rakista sotto, lärtja.
1: Vidare, säger David.
0: Vidare, säger David.
1: Han som förlöser ditt liv från graven.
0: Som gott till honest i du älima hautis.
1: Ja, graven, vad lägger vi i graven?
0: När mig eller mig med hauta i pitchat.
1: Det har med död att göra.
0: Tälle jaga jag med min dagkammer.
1: Men hos Jesus.
0: Måste Jesus lukte.
1: Så är det snack om liv.
0: Och
1: i Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 14.
0: Ja, Hebreerbrevet skrivs den vidare kapitlet.
1: Där säger Paulus det slik.
0: Ja, då betalkar Paulus steinelagen.
1: Vakna upp du som sover.
0: Lika bara stånk i ådat.
1: Stå upp från de döda.
0: Bara stånkjel den jam i luften.
1: För Herren vill lysa för dig.
0: Tänna på Herre att du tjocka tjocktas.
1: Här också snackas det om död.
0: Tas mitt i hum och jag var jag med mig birra.
1: Men hos Jesus är det liv.
0: Måtte Jesus lukta le älin.
1: Och därför är det också att han säger.
0: Ja, det innelägg är sånt sälka mitt.
1: Stå upp från de döda.
0: Lika bara jag med lukta.
1: Och hos Jesus är det så mycket kraft.
0: Ja, Jesus luktade nu allo fatmo.
1: Det är så mycket omsorg och liv.
0: Toppade nu allo åttas morras jag älin.
1: Att döden klarar inte att hålla på en.
0: Att jag min inna katt och alla hovdage.
1: Och döden må ge slipp på.
0: Ja, min sötta lojtid.
1: Slik var det med Jesus också.
0: Nu lägger Jesus i mitt dig.
1: Döden klarte att hålla på Jesus i 3 dagar.
0: Ja, min dagar i tolla Jesus och kolma baby.
1: Och så blev det helt omsnudd i graven.
0: Ja, det sökte jag ajpa snuppelaka i hautis.
1: I detta mörka hyllan.
0: Den sövnes rejkis.
1: Stenen blir tagit bort.
0: Kärki vald och jobb i öret.
1: Lyset får komma till.
0: Tjocka spär sig bort i hodan.
1: Och livet kommer igen. Till livet kommer igen till.
0: Ja, älim borta fasta inte kom.
1: Döden klarar inte att hålla på Jesus.
0: Ja, min ena gatt och alla Jesus.
1: Vidare, vad har David erfart?
0: Ja, vidare som majt David i vasihan.
1: Han som mättar din själ med det som gott är.
0: Så gott i bjämmar och sel och tajna min läbor.
1: Här också kommer det fram vem Herren är.
0: Tas mig dig bort av den gea Herre alle.
1: Vi har det friskt i minnen.
0: Misle must och stat.
1: Herren är, Gud är helig.
0: I mille passi.
1: Men likväl så är det också fyllt av kärlighet.
0: Mohammake le död och jovundi av varakis vodin.
1: Hos Gud.
0: I mille lukte.
1: Det är gränslöst.
0: Det är rakemätten.
1: Han går inte alltid i rätta.
0: I så galmana röfti och till alla lösning.
1: Och jämmer inte på vrede för evig.
0: Icke tjöka sumaris aga lötsat.
1: Det som kanske kan plaga oss i våra liv.
0: Dami sahta min gusidig min älimis.
1: Jag har mina synder.
0: Mosle mosottot.
1: Ifra ungdomens dagar.
0: Norra båda aikis ju.
1: Som jag kan plagas med den dag i dag.
0: Nu
1: är inte jag så gammal.
0: När allin kan man nu boris.
1: Och du som sitter här.
0: Ja, det har han gjort i kirka.
1: Du som kanskje også har dine ting fra dine ungdomsdager. Som Satan kommer dragende med.
0: Men Satan er borte.
1: Og så minner han deg om disse tingene.
0: Ja, det måtte ha du da ikke spørre.
1: Se her.
0: Det er ikke mitt alt.
1: Og du regner deg som et Guds barn, eller
0: ja,
1: en kristen?
0: Ja, da han reker neste her, så hit min mann av ikke eller noe dølves.
1: Har du glemt hva som skjedde da og da?
0: Lekker var jeg alt uten dem, jeg har alle dager på hovedet.
1: Dette som er så skammelig at det er ikke til å snakke med andre om.
0: Da ville nå her på til å sette seg der jeg ikke namn og hit.
1: Hva var det vi les?
0: Nei, vi lukket i mitt.
1: Han? Gud går ikke alltid i rette. Og Gud gjemmer ikke på vrede for evig. Du, Gud, han glemmer. Gud tilgir og glemmer. Og da skal du også få lov å minne Satan om når han kommer. Og vil plage deg. Nevn det for Jesus, skal du få si. Det er helt sant det som du sier. Vi kan godt være
0: ærlige.
1: Men det stopper ikke der. Henvis Satan til Jesus og Golgata. Der er historiens største tap. Der er historiens største seier. Jesus vant.
0: Jesus vant.
1: Og jeg har vunnet.
0: Jeg munnen vant.
1: Du har vunnet.
0: Donle vant.
1: Du som har tatt din tilflukt til Jesus.
0: Som gilbateren Jesus lusa.
1: Videre sier David det slik.
0: Jeg vet at selv hva David tegner lagen.
1: Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Er ikke det et fantastisk ord? Selv om vi skulle være i den stilling. At vi fortjente at Herren snudde ryggen til oss.
0: At vi anser sykkymmeten at det herre gjør kalle selk i mykje.
1: Det er du kanskje enig i?
0: Det som kalle var råd og evigvis.
1: Da skal jeg få betro deg en ting.
0: Det leik om hun til ikke tog njøte dinka.
1: Om du tar din tilflykt til Jesus.
0: Just om bater Jesus lusa.
1: Vil han aldri snu deg ryggen. Da må han lyve. Og i Hebreerbrevet 6 så står det at Gud kan ikke lyve. For så høy som himmelen er over jorden.
0: Da skulle noe Allah og alle...
1: Er Guds miskunnhet mektig over dem som frykter ham? Så langt som østen er fra vesten. Dette er kanskje litt flisespikkeri. Men jeg tar det med likevel. Østen, det er en plass hvor mennesket har vært. Og her i Vesten er det også slik at det er en plass mennesket har vært. Men her i salmen så står det ikke om Østen og Vesten.
0: Måtte da en salme sier kjørt og nårten ja åregen.
1: Men det står öst och väst.
0: Mutta Giorgio Norta ja Arji.
1: Och när man drar mot öst.
0: Ja kom vantadis kohta Nortas.
1: Så ändrar inte färden i öst.
0: Det är nog att maski uppe Nortan.
1: För när du har kommit till öst.
0: Kolon pohtan Nortas.
1: Så är det fortsatt något östenför.
0: Till Aintu Nortalis Joga.
1: Och likaledes är det också emot väst.
0: Ja samma lahka eller gå varja salkmanna.
1: Det är något som ligger bortenför väst.
0: Till Joga mille väl toppelis gå arji.
1: Och därmed är det gränslöst.
0: Ja denna ille ratki opake.
1: Det stoppar inte.
0: Episan.
1: Och slik är det Herren också rena.
0: Ja nu räknas det ge Herra med dig.
1: Så långt som här är.
0: Nu kuhkas på Lasslän.
1: Uändelig.
0: Då är vi mätt om kuhkas.
1: Slik lär Gud våra missgärningar vara långt från oss.
0: Nu diktar minne i min värdag och läkemis nu kuhkin är det.
1: Som en far förbarmar sig över sina barn.
0: Nu gav jag arkel masta som manar i det spottet.
1: Slik förbarmar Herren sig över dem som fryktar han.
0: Nu arkel masta herra sin spottet i godes sospallet.
1: Och så ser vi igen Guds kärlighet till syndaren.
0: Jag är ägnet mig fasta i mellan rakis våda sott och ladgi.
1: Nu är det dig vi snackar om.
0: Talmi hukmat och birra.
1: Om du har tagit en tillflykt till han.
0: Just han fattar en solosa.
1: Det är dig han lär dina missgärningar vara så långt som uändelig.
0: Det är tolu det som tyckte han och kukkin är det och värre dag och inte kolla vejolos.
1: Borte från dig.
0: Då är det.
1: Om du har tagit en tillflykt till han.
0: Just han fattar en solosa.
1: Eller som det står här i salmen.
0: Det är något Georgians almas.
1: För den som fruktar Gud.
0: Som gott är balla i milis.
1: Som en far förbarmar han sig över dessa.
0: Nu arkalmasta som det går alltid upp till.
1: Väl, en far är inte alltid lika rättfärdig.
0: Nej, alltid så är det på havet nu och i gattlars.
1: Och en far, han har sina fältrin.
0: Ja, ofta alltid så bor det. Påstolavkid.
1: Men i sin svaghet.
0: Måtte så här tjuvada system.
1: Har likväl normalt sett.
0: Allmakele luntalatsat.
1: En far en helt speciell kärlighet till sina barn.
0: Ofta ahtis ajpas ärnamas rahkis vuota sumana ju.
1: Och normalt sett.
0: Ja nule tilli.
1: Så är barna.
0: Till manat.
1: Det käraste en far har.
0: Det rakas hem och vi ofta kyssle.
1: Slik är det också med Herren.
0: Nu lär man inte Herren.
1: Bara att detta blir helt annorledes likväl.
0: Måste tusen nu lär att det där som dajpas är lakan kocken.
1: För här är det det oändliga.
0: Denna godaste ledakka nokka mehtun.
1: Här är det gränslösa som gäller.
0: Ja da sille hoppake ratki.
1: Och så är det också slik.
0: Ja da lä maittai nu.
1: När det gäller Herren.
0: Mikvaska herrai.
1: Han vet hvordan vi människor är skapt.
0: Som tietä mohmi ol ole syvni duvun.
1: Han vet att vi är stöv.
0: Som tietä ahti mille molta.
1: Och Herren förväntar ingenting.
0: Ja, Herre, i vårt ämpå.
1: För på grund av vår tillstånd.
0: Gåtan sivas kom in till alla svårta.
1: Så kan han inte förvänta något.
0: I som sagt, det vore till ämpå.
1: Men likväl.
0: Måtte anmärken.
1: Han kräver fullkommenhet.
0: Som kaj bidra kalollisla svåda.
1: Men han vet innerligt gott att det är något han inte får hos människa.
0: Mus on tietänyt jälkeen siihen, että oli juokama olmusi sahtantit.
1: Fylkommenheten måtte han få från sin sön.
0: Ollis lös vuoda fyrtti son adjussu barnis.
1: Och det fick han också.
0: Ja, tämän takan ortsui.
1: Og så må jeg igjen gjenta meg selv.
0: Jeg er fyrsten vil ha gjerret og hjertjen.
1: Himmelen er åpen.
0: Alle mine rapas.
1: Gud venter på den som frykter ham.
0: I min vorta såg i ballasås.
1: Og den som frykter ham.
0: Jeg sånn gode ballasås.
1: Og som har funnet fred i Guds rettferdighet i Jesus.
0: Jeg må kille gavnen raf i min vannhorskis vodal. Jesus lukte.
1: Det er underlig å tenke på.
0: Det legger livmasters hjorte sitt han.
1: At denne passer inn i himmelen med Gud og Jesus.
0: At det da hever alle meg sier Jesus gjør i Milagaskiv.
1: Men det er fordi at den som frykter Gud
0: måtte lede han dit gå som gode balla i Milis
1: for å bli skjult i Guds rettferdighet.
0: Kikko jo i Milagaskiv vokti
1: i Jesus.
0: Jesus bokte.
1: Og da blir det slik at når vi en dag skal møte Gud, og når Gud ser i sin bok hvor navnene er skrevet inn, så finner han ditt navn. Og så vet du så inderlig godt. Der er så mye som ikke skulle ha vært der. Men Gud ser ikke det. For hvis du har tatt din tilflukt til ham, da er det Jesus og Jesu liv Gud ser. Og da er Gud en forsonet Gud. Og da er Gud bare kjærlighet. Himmelen er åpen. Og han sier, og Gud sier, kom til meg. Og hos meg skal du finne hvile. Slik er Herren.
0: Nåle Herre.
1: Amen.
0: Amen.
1: Takk, kjære Herre Jesus.
0: Kito rakis, Herre Jesus.
1: Vi takker deg for din grenseløse kjærlighet og nåde og omsorg.
0: Mi kito litt og arvi mehton rakki, jadan armo mehton atta mitt i dem.
1: Takk for at den gjelder i dag. Og at det varer til evig tid.
0: Ja, at det er bista agalas aigai.
1: I ditt navn.
0: Tunama boktum.
1: Amen.
0: Amen.

en till varje gång vi möter sång. Men den här sången, den har Hans Staceman skrivit. Är någon som har hört den? Ja! Okej, en kasse pils allena. Sing med!

0: Januar 24 juli 2026.
1: Nordkap Taxi har reducerat telefontida. Ejer Robert Wilhelmsen, varför?
2: Nej, det är ju så att det nu är kommit fler som tillbyr taxitjänster, och då ser vi att det inte är någon vits att konkurrera om de få turen som är på till exempel morgonflyget eller det sista flyget. Så då kan ju den nya tjänsten köra de turen, tänker
1: jag. Kost telefontid har Nordkap Taxi nu?
2: Nu har vi alltså vanlig telefontid från 8 till 4 på vardagen, och så har vi ju vanlig helgevakt då, i helgen.
1: Betyder det att det är omöjligt att få tag i drosja från Nordkap Taxi på eftermiddagstid på vardagen?
2: Ja, kan være. Det kan være. Men hvis vi har turer, hvis vi har bestilt syketransporter eller sånne ting, så er det sånn at vi kan at vi er på da. Så det er jo, man kan jo prøve å ringe.
1: Robert, Nordkap Taxi eller taxitilbudet i Nordkap får mye kjeft på sosiale medier. Forstår du det?
2: Ja, jeg forstår jo det at man forventer at taxien skal være der, for den har alltid vært der. Men reglene ble endret i 2020, og taxi er sluppet fritt, og som mange ser, så kjører det ganske mange nysetere rundt i Honningsvåg. Det er sikkert en 10-15 stykker som driver med taxivirksomhet. Så det er ikke bare sånn at det er Nordkap Taxi sin oppgave å kjøre dem som skal, ja, til flyplassen eller hjem fra puben.
1: Satt du pris på konkurransen, eller var det bedre i gamle dager med monopol?
2: Nei, altså, frisleppet har jo gjort sånn at vi kan stenge når det er lite å gjøre, og vi kan spisse de ressursene vi har inn mot når det er ting å gjøre, og når, hun gamle mor skal på butikken og på Coop-en og forhandle dagligvarene sine, sånn at vi har spist oss litt inn mot det. Så ja, det gjør ingenting.
1: Det at dere nå har redusert telefontilbudet, er det godt kjent i lokalsamfunnet?
2: Ja, så vi har jo hatt til tider redusert tjenester, men ikke på fast basis, sånn som nå at jeg har gått ut med og sagt at vi har lavere telefon, eller skrenket inn telefontida. Det som er nå, vi har jo i lengre tid kanskje ikke kjørt på kveldene i ukedagene, men det som er nå, det er at vi heller ikke vil være på morgenen, om vi ikke har bestilltur eller syketransporttur da.
1: Robert, de aktørene dere konkurrerer mot, er de her for å skumme fløten av Nordkapturismen?
2: Ja, definitivt. For å si det sånn, det er nesten Tromsø tilstand, og hvis ikke, jeg tenker at hvis ikke myndighetene snart tar tak i trafikken og transporten, så blir det Tromsø tilstand også i Honningsvåg. Det er på tur å bli det allerede, som jeg ser det.
1: Og hva mener du med Tromsø-tilstanden?
2: Nei, det har jo sikkert de fleste fått med seg, at det er mye, mye aktører, mye, mye useriøst, og mange som kjører transporter. Ja, uten kjøreseddel, uten løyve og alt, uten å ha alle papirene i orden.
1: Avslutningsvis, hvordan er stået for Nordkap Taxi for tida?
2: Nei, den er bra. Jeg har en mann på ferie, og så har jeg to mann som er i arbeid og i sving. Og de dekker det behovet som vi ser er der. Og så har jeg jo lyst til å si at de faste kundene våre, dem får vi tilbakemelding på at det er blitt bedre de siste årene. Sånn at de får bedre tak i bil, spesielt på dagtid når også de her eldre folkene som skal til butikken. Så der vil jeg påstå at taxitilbudet er bedre.
0: Igjen hør 27. juli 2026. Det var fullsatt på kaia i Skarsvåg lørdags formiddag når Molrock inviterte til barnekonsert. Det var stor stemning der barn og voksne stemte i og sang med sammen med de som sto på scenen. Moldrock har gjort det till ett

0: Thank you.
1: Januar 4. august 2026.
2: 29. april ble Coop Extra i Honningsvåg en del av Coop Nord og ikke Finnmark. Per Gunnar Utavkleiv, daglig leder hos Coop Extra Honningsvåg. Hvordan har overgangen gått?
3: Jo, det etter litt stabiliserende, kan jeg si, overgang, så har vi nå fått alt på stell. Så nå alt oppe og går. Vareflyten er perfekt. Kundene er der. Vi har vel en del kunder som enda ikke kanskje har meldt seg inn i Coop Nord, og det vil vi gjerne nå med denne praten ta tak i.
2: Hvorfor er det viktig å bli medlem av Coop Nord?
3: Jo, det er viktig for kunden. Altså, du får 5% rabatt på alt du handler på Coop Extra Honningsvåg. Er du medlem i Coop Finnmark, så får du bare 1%. Men det kan også være viktig å være medlem i, la oss si, Coop Finnmark og Coop Nord. For at er det noe i Alta, handler du på oppsbygg i Alta, så får du 4% å stemme, og så får du da 5% i Honningsvåg. Og eventuelt hvis du bestiller noe fra Coop Bygg i Tromsø.
2: Medlemstilbudene, er de like uansett hva Coop du er medlem av?
3: Ja, altså medlemskuppene som vi stiller ut annet hver uke, cirka, så, og de er like for alle medlemmene. Men det er den her lille ekstra som du får på Coop Nord som er viktig å ta med seg. Og da er det viktig at folk melder seg inn i Coop Nord for å få 5% rabatt og ikke 1.
2: Hvordan melder man seg inn i Coop Nord?
3: Det er veldig enkelt. Du går bare inn på appen og så melder deg inn, og så melder deg inn helt på nytt igjen. Men det er viktig at dere melder dere inn i Coop Nord. Ikke Coop Havsund eller Coop Finnmark eller noe annet Coop, men Coop Nord er gjeld for alle kundene våre i omsorg.
2: Hvorfor er du og Coop Nord opptatt av at kundene skal være medlem av Coop Nord?
3: Jo, jeg synes at det er veldig greit. Altså i dag er jo varene blir dyrere, sant? Alt det her, altså maten er blitt dyrere. Og hvorfor ikke ta med seg dine 5%? I stedet for å gi det bort. Altså, du får dem jo på din egen konto. Og det er veldig viktig at våre kunder tar det med seg. For at, altså, du handler jo litt i løpet av et år. Og 5% utbytte kommer godt med i lommeboka.
2: Nå skal jeg stille et spørsmål der svarene har variert litt opp igjennom årene. Når jeg kjøper snus og øl, får jeg rabatten fra Coop?
3: Ja.
2: Så det er lønnsomt å være medlem?
3: Som jeg sier til de unge guttene som ikke har medlemskort, er du klar over hvor mange pils du taper i løpet av et år? Må ikke være medlem. Men det er sånn hysj-hysj.
2: Per Gunnar, hvorfor er det så mange Coop samvirkelag?
3: Ja, nå stiller du spørsmål til en mann som ikke har vært med i Coop så mange år, da, men jeg vet jo det at det startet jo allerede for 100 år siden med samvirkelag. Ja, over 100 år siden, faktisk. Og da var det lokale lag som ble startet opp. Etter hvert så er det, jeg tror det var på det verste, så var det over 500 samvirkelag, men det er jo banka ned og slått de sammen og laget store samvirkelag, sånn at jeg tror vi er nede i 250 nå, hvis jeg ikke, jeg skal ikke si det helt sikkert da, men cirka 250 tror jeg det er. Og bare i Finnmark er vi jo tre samvirkelag her. Det er fire samvirkelag. Det vil si Finnmark, Coop Finnmark, Coop Hammerfest, Coop Havsund, og så er vi da med i Coop Nord. Sånn at det er faktisk fem samvirkelag som regjerer i Finnmark. Når du ser at vi er gått inn i Coop Nord, så Coop Nord har jo 40 ekstra butikker. mens Coop Finnmark har 13. Så det er jo en stor organisasjon vi går inn i. Og jeg føler meg velkommen der, og kundene merker ingen forskjell. Det tror jeg nok blir litt bedre enn det var før. For før var vi i Norsk Butikkliv, så var det en nasjonal samvirkelag, for at det var de gamle Rimi-butikkene. Men nå har vi fått en litt mer lokal tilknytning, og det vises på vareutvalget blant annet.
2: Tror du antallet samvirkelag kommer til å fortsatt bli redusert?
3: Ja, det tror jeg nok. Jeg tror nok at det blir mer og mer sammenslåing av samvirkelag. Og jeg vet jo Coop Nord har jobbet lenge for at Finnmark blant annet skulle være med i Coop Nord, og Nordland skulle også være med i, ikke Coop Nord da, men Coop Nord-Norge, en felles nordnorsk samvirkelag. Og det tror jeg nok det på sikt, så skal du ikke se bort ifra det blir aktuelt. Og det håper jeg, for at det blir lettere for kundene. Det er jo litt problematisk for kundene nå å vite hvor jeg er medlem, hvor handler jeg nå, hva rabatt har jeg, hva kjøpebytte har jeg. Så det er veldig mye sånne ting, og det blir lettere for kundene hvis det er et nordnorsk samvirkelag. Og det håper jeg at det blir etter hvert. Men Katti, det vet man aldri.
2: 4 samvirkelag i Finnmark. Hva fylke er verst, altså med flest?
3: Nei, det vet jeg ikke egentlig. Men jeg kan tenke meg, altså, det kan være nede i Trøndelag, for at Trøndelag har jo, var vel en av de, det var der det startet en gang i tiden. Så vi ser jo på målingen som vi foretaler, altså, de ligger på 80-90% av kundene deres er medlem i Coop-midten, altså Coop. Og det håper jeg kommer opp i nå. Jeg er oppe i nå i ca. 60%, 65%. Jeg håper å komme opp i 80-90% at kundene er medlem i Coop.
2: Er det mange av dine kunder som ikke er medlem?
3: Ja. Spesielt unge. Spesielt unge som ikke er medlem.
2: Hva du tror det kommer da?
3: Nei, enten er vi for dårlig markedsførelse, eller så er det at de bryr seg ikke. Så det er et av to. Men vi håper jo å få flere medlemmer.
1: Gjennom 6. august 2026.
0: Storgata 7A har sendt inn en rammesøknad om å oppgradere det som vi i gamle dager kalte for Carla Hansen, og før det så var det Jens Klær og nabobygget. Det, for mine foreldre og besteforeldre så kalte de det kjellene for speilen, så langt tilbake skal vi. Og Lars Helge Jensen, du er en av dem som står bak de her rammesøknadene, og hva er det dere tenker på å forskjønne Sjøgata og Storgata?
4: Nei, vi har jo to bygg som er i lag, og det er jo han Fredrik Tveit som eier da den gamle speilen, for å si det sånn, og så har jo, eier jo vi da det her andre bygget 7A. Og de er ikke noe pen i seg selv, og det er jo gjort en del rundt, vi har blant annet laget den parken der, og så ser man videre på bygget også for å få det litt, gjerne litt moderne preg på det.
0: Men hva med innholdet? Ser dere at dere må endre på leietakerne, eller vil det kjenne igjen det vi møter i dag?
4: Nå er det jo, så står for tur, så er det jo den toppetasjen som man ser på. Og da må man jo utnytte arealet og legge flatt tak for å få økonomi i det. Og da får jo, det er litt annet preg da, men da blir det 2 leiligheter der oppe i tillegg til det som har vært.
0: Men bryter vi ikke litt da med tradisjonene i sentrum av Honningsvåg, saltak?
4: Det er nok lenge siden man gjorde det. Du ser jo Kraftlagbygget var jo bygd i 72, og da ble det jo flatt tak, og Ragnvald Larsen kanskje på den tiden også. Så det har jo vært en lang tradisjon med det, og det har jo sammenheng med å utnytte arealene for å få økonomi i byggene og ta vare på dem og sånne ting. Også med sikkerhet med is og sne. Så det er nok dessverre veien å gå.
0: Men Lars Helge, du vet hvor mye opplevelsesenteret kjemper for å få revet først med lager og bygd opp noe nytt i samme område. Må du ta den samme kampen med alle byråkrater i Vadsø og Tromsø?
4: Ja, det er jo kommunen som bestemmer det her, ikke sant? Og Jag ser ju på den första tillbakemeldingen av folk, då är man ju lite upptatt här att det avviker från områdets kulturhistoriska identitet. Men då tror jag man måste se lite närmare. Se bland annat på Sandbygg, som är byggd i 52, menar jag. Där har du har en utbyggning som ligger på en kanappa, så du har den fasongen bygge som vi också lägger upp där. Så det med saltak, det må vi i centrum, det må vi bara glömma.
0: Men är vi för ledsen? Du sätter ju själv i kommunstyret och skott i planutvalget. Är byråkratiet och politikerna för ledsen, så hör man på kulturminneavdelningen hos fylke och statsförvaltningen.
4: De har ju en insigelsesrätt, men det är ju inte de som bestämmer, det är ju lokalt. Det är ju lokaldemokrati som bestämmer. Och det ska vara enig, där har man varit för passiv. Jag såg ju på andra sidan av vägen, där Storgata 8B, där det blev lagat en ny toppetage. Och då hade ju självklart fylke insigelser, och så sa då man från byggetekniskt, hvis dere gör som de säger så får dere byggetillatelse. Men det blir fel.
0: Men Lars, kanske inte vår generation, min och din, men de som var för oss, de hade ju en sån där rivskiten och hiv dig i fjärra och sånt. Blir det för mycket sånt i vårt lokalsamfund att vi tar inte vare på ting?
4: Jag tror vi är lite mer bevisst idag på att ta vare på ting, men vi må nog välja lite vad vi ska ta vare på. Vi har tre flotta bygg till servicestationen som verkligen är identiteten vår. Och så har vi en del, kanske en sån halvandra etage, igenreisningshus som visar hur det var. Men Storgata, den må nog moderniseras för att du ska få utveckling. För du må ha ekonomi i byggen.
0: Och så är det ju blivit fler och fler plankrav. Det här med garage, det är många som snackar om, vi må få plats till bilar när vi får lejligheter. Och så inte minst så må vi få tak i fler lejligheter, för folk vill flytta till Honningsvåg och jobba här, men de får inte hus.
4: Nej då, och du kan utveckla ända mer lejlighet i centrum, men den största utfordringen är parkeringssituationen. Det är ju där vi må göra något. Vi må ha ett parkeringshus som är centrumsnärt på ett eller annat vis. Det är möjligt att få till, men då må vi ändra hållning på alla plan, och du må vara villig att betala för att ha bil i centrum i större grad än för.
0: Ja, för det tror jag vi också är bortskämt med, att allt har varit gratis. Vi har inte varit vant att betala parkeringsavgift. Det är nog det ena, och det andra är det att folk har ju inte bara en bil, de har ju två bilar och fyra hjulingar.
4: Och hänger och allt där styr. Hvis du ser på Hammerfest så byggde de ju ett parkeringshus där. Och det är flera måter att finansiera på, men där är det också sådana att ska du bygga lejlighet i centrum så måste du betala in, jag tror det var 250 000 till det parkeringsfondet som då är med och finansierar det bygget. Och du måste tänka i de banan.
0: Hur länge har dere tid att ligga på värre med de här planerna? Hur fort bör dere komma igång med fasadändring och utbyggning?
4: Nej, vi hade ju hoppat på att komma igång i höst, men det ser ut som att det blir vanskeligt, för vi må ju inrätta oss lite efter turistsäsong och vär och vind när du ska ta taket. Men som det ser ut som nu så går det mot att jobba framåt, så det blir en behandling. Det blir nog någon dispensationssökning som du må in i planutvalget, och då är det möte i 22 oktober. Så då är man kommit dit, och så vet jag inte om det må vidare eller inte, men vi inte går så tidigt våren kan vi göra något.
0: Men så en spörsmål nummer två, som praktisk. Finns det hantverkare till alla de här projekten du har jobbat med? Hur har du fått tag i det?
4: Vi har stort sett brukt lokala hantverkare, och det funkar väldigt bra. Och det, du må planlägga i lag med dem. Så att, och det är ju särskilt också som vinterarbete för de här snäckarna som är viktiga. Och det är ju sådana här projekt gunstiga för att bygga upp kompetenser lokalt.
1: Radio Nordkap har bingo för alla, stort sett över nästan hela Finnmark. I Honningsvåg, Extra, Storbok till Nordkap Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Ingøy Handel. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no. Så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene.

0: så ønsker dere hjertelig velkommen til Finnmark Viking Tidsfestival 2026. Takk for meg.
1: Tusen takk, Ruben. Jeg tror vi veldig fornøyde med at det var du som var på jobb denne uka. Nå skal jeg introdusere en mann som jeg tror ikke hadde klart meg uten denne uka. Jeg føler at alle jeg møtt i dette prosjektet kjenner han. Hvis jeg har ringt noen, så har de sagt til meg, slapp av, det fiksa, Kjell Sørbø har ringt oss. Så han har vært og fiksa oss strøm, han skal til og med lage valgryte på lørdag til Etegilde. Det er en mann som kan alt. Han vil komme på si noen ord.
2: Hei, og jeg ble interessert i vikinghistorie. Altså, man kan jo litt fra man har en par år på skole, men så traff jeg høvdingen han Terje for 20 år siden på reiselivsmessa, og da tok han i handa der etter han hadde tatt et stev til dronning Sonja, og vi ble kompiser, beste kompiser med et handtrykk, og det er veldig sjeldent. Det skjer sikkert hvert 200 år. Men når det her ble at det her ble bestemt at det skulle være, så sa jeg til dem som styrer med det her, og jeg har vært med i det, alle møtene som har vært i Gjesvær og Honningsvåg, la meg Terje og la meg dere da. Så det er en russisk kunstner som heter Igor Filipov. Han har hatt to utstillinger på Vikingmuseet, og den siste utstillingen henger enda. Og Vikingmuseet har kjøpt en del av hans maleri, som handler om. Han kan sin vikinghistorie, nordisk mytologi, etter høy utdanning i St. Petersburg. Han har nå en utstilling som åpner nå, klokka 7:30. Det er sikkert ikke så mange som kommer, men den skal være åpen helt til over neste helg. Men det blir åpent hver dag. Man kan kjøpe bilder, grafikk, tegninger med tema viking. Og han har også noen grafiske trykk. Han har vært mange ganger i Gjesvær, og noen vakre grafiske trykk av stappene og forskjellige her. Så dere er hjertelig velkommen å komme inn i Gammelhuset. Og det er både for gamle, unge, å være med på det her. Vi har både papir, og vi har små og forskjellige typer lærere. Så dere kan lage et bilde om Gjesvær, om denne festivalen. Så dere er hjertelig velkommen i morgen ettermiddag og midt på dagen på lørdag. Så, Igor Filipov.
3: Januar 7. august 2026.
1: Nå skal Borge Lundeby komme opp og overrekke Olavsflammen. Hun skal fortelle dere litt om hva Olavsflammen er, hvorfor vi gjør det her. Hun skal overrekke den til vår egen vikinghøvding, Terje Bø, som også har vært en fantastisk mentor. Så jeg vil bare nevne litt ekstra tusen takk til vikinghøvdingen vår. Vi har alle gjort det før. Det er veldig godt å ha holdt han Terje Bø i handen under hele gjennomføringen.
4: Ja, kjære alle sammen, jeg er utrolig glad for å være her, og for at Gjesvær er en del av nasjonaljubileet 2030. For det blir ikke nasjonalt jubileum før hele Norge er med, og derfor så er jubileet lagd som en jubileumsstafett som går rundt på forskjellige steder i Norge år for år, og ulike aktører kan knytte seg til og fortelle sin del av historien om Norge. Stiklestad Nasjonale Kultursenter ved Museene Arven er navet i det store nettverket som er lagd, og leder det nasjonale sekretariatet for jubileet. Tore Hunds hevndrap på Kale er en interessant del av norsk historie som ikke så mange kjenner til. Og jeg håper at nasjonaljubileet kan være med på å løfte den fram. Jubileer er anledning både for feiring og refleksjon. Det er også begivenheter som kan etterlate seg store samfunnsavtrykk. Og nasjonaljubileet 2030 gjør det naturlig å se seg tilbake, samtidig som det forplikter til å se framover. Våre ønsker for framtiden formes av det samfunnet vi lever i nå. Samtidig så er vår forståelse av fortiden alltid i utvikling. Nasjonaljubileet er en tusenårsmulighet til å bruke kunnskap, dialog og deltagelse til å ta de viktige samtalene som styrker demokratiet og videreutvikler det mangfoldige norske fellesskapet. Norge har alltid vært flerkulturelt. Landet grunnlagt på territoriet til to folk, og kildene til Olav Haraldssons tid viser en sterk samhandling mellom det samiske og den norske befolkningen. I tillegg så har fem folkegrupper med særlig lang tilknytning til Norge status som nasjonale minoriteter. Kvener, norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romani. Nasjonaljubileet en anledning til å bruke vår flerstemthet som ressurs og grunnlag til å drøfte. Hva betyr det å høre til? Hvordan skaper vi et fellesskap som tåler og verdsetter ulikhet? Flerstemthet i måten vi formidler historien på noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape forståelse for et mangfoldig fellesskap. Målet at alle skal synes og at alle skal høre til. Det viktig å anerkjenne og snakke sant om urett som gjort. Samtidig det viktig for fellesskapet også å bli kjent med hverandres gode historier. Derfor så vi svært glad for at mange steder og aktører i Norge ønsker å være med på nasjonaljubileet. Dette kommer til uttrykk gjennom en jubileumsstafett som startet allerede i 2021, og som år for år har vandret rundt i landet. Jubileumsnettverket består i dag av over 100 aktører fordelt over alle fylker i Norge. Og årets jubileumstema slekt og samfunn. Det har utgangspunkt i Sarpsborg sin plass i jubileumsstafetten. Her levde Olav store deler av sitt levende liv. Her gifta han seg med sin Astrid, svenske prinsesse Astrid, og her stifta han familie. Gjesvær har knyttet seg til dette tema på en interessant måte. Gjesvær nevnt av Snorre Sturlason som åstedet for Tore Hunds hevndrap på Kali i 1026. Dette drapet var en del av de pågående maktkampene mellom lokale stormenn og kong Olav Haraldsson, og markerte et tidsskille mellom en hevnbasert æreskultur og en kristen rettsstat. Norges vei fra blodhevn til et lovbasert samfunn har vært en av de viktigste samfunnsendringene i landets historie. Likevel så ser vi i dag at æreskultur fortsatt eksisterer i nye former, blant annet i sosiale medier, i gjengmiljøer og i enkelte tradisjonelle samfunn. Gjesvær 2026 utforsker i sin programskaping hvordan disse historiske og moderne uttrykkene for ære henger sammen, og hvordan innsikten fra fortiden kan gi oss bedre forståelse av dagens konfliktlinje. På denne måten så blir historien om maktkamp og samfunnsendringer i Norge på 1000-tallet relevant i dagens samfunn også. Tusen takk for at vi får være her og delta på denne store feiringen sammen med dere. Dere leverer et viktig bidrag inn i fortellingene om Norge. Og så til dagens oppdrag. Som dere ser her så har jeg med meg en lykt, og den har en spesiell historie. 29. juli 2020 så ble det tent et olsokbål på Stiklestad. Og det var barn fra Verdal som bygde bålet, og så var det frivilligheten fra Spel om Heilag Olav som fikk æren av å tenne dette bålet. Og fra det bålet så ble det tatt en avlegger, som da vi kalte Olavsflammen, og den har stått og brent natt og dag på Stiklestad og skal stå og brenne fortsatt til 2030. Og alle som en del av nasjonaljubileet, de kan få en avlegger av denne flammen. Og da har den kommet hit til Gjesvær i dag, og den skal da overrekkes til vikinghøvdingen, forstår jeg. Så hvis han kan komme opp. Mens han kommer opp, så kan jeg jo si at den har jo hatt en reise fra Stiklestad til Gjesvær, som litt spesiell også, fordi den kan ikke reise med fly, og den kan ikke reise med hurtigruta. Så denne flammen kjørt i bil fra Stiklestad til Gjesvær av biskopen i Nidaros i sommer på ferietur. Og den som har tatt vare på flammen da og holdt den i livet og matet den med lampeolje her oppe, det Edel Ingebrigtsen, forstår jeg. Så tusen takk. Altså, Olavsflammen den levendegjør den gamle tradisjonen med å tenne olsokbål. Samtidig så viser det at den brenner også et engasjement for samtida og et håp for framtida. Det at en felles flamme brenner mange steder også et sterkt fellesskapssymbol. Nå brenner den her. Vær så god.
5: Ja, tusen takk. Det en stor ære og glede å overta flammen her i dag. Det litt sånn tilfeldig at ting blir sånn som de blir. For 5 år siden, i vinter, så var jeg på en reise nordover her til Finnmark, og besøkte han, som snakket litt tidligere, han Kjell Sørbø. Og da var jeg innom Nordkattmuseet, og snakket med dem, og spurte om de hadde, ja, vi pratet om løst og fast, og vi kom selvfølgelig inn på han Tore Hund og han Karle. Og vi begynte å diskutere om at man skulle prøve å få til et eller annet her i Gjesvær. Og lenge så var det jo bare diskusjonsstadiet. Men samarbeidet mellom Nordkappmuseum og Edel, og Lofotuvikemuseum og Museum Nord, og alle gode krefter her i Gjesvær og Nordkapp kommune, så har dratt i lag, så det faktisk står vi her i dag og feirer 1000-årsjubileumet for han Tore Hund og han Karle. Jeg vil løfte glasset til ære for dere og for frivilligheten. Skål! Tusen takk for flammen. Jeg håper vi kan seile rundt hele Nord-Norge, og han kommer vel sikkert innom Høvdingesetet Lofotur på et tidspunkt, før vi kommer til Stiklestad.
3: Januar 7. august 2026.
1: Nå skal vi ha den offisielle åpningen, og da vil jeg introdusere Heidi Holmgren fra fylket, som skal komme og åpne hele festivalen for oss. Så sier jeg takk for meg, så ser dere meg rundt i festivalen i helga. Huk tak i meg!
6: Ja, kjære alle sammen. Tusen takk for invitasjonen som Finnmark fylkeskommune har fått til å åpne den første vikingtidsfestivalen i Finnmark, her i Gjesvær. Plassen med det første kjente stedsnavnet i Finnmark, og plassen hvor arkeologene har funnet bevis for den lengst sammenhengende bosetningen som var på kirkestappen fra før vikingtida og fremover. Og plassen som fikk sin egen beretning når Snorre Sturlason skrev kongesagaen på 1200-tallet. Gjesvær, som ligger her midt i leia mellom sør og nord og midt i begivenhetene sitt sentrum. Og der er Gjesvær i dag også, altså i begivenhetens sentrum. For hele helga og neste helg med. Det er et spennende og allsidig program som serveres, og jeg håper mange har både lyst og anledning til å besøke de mange arrangementene. Her er det både ferdigheter, fellesskaper og kunnskaper som skal deles og utforskes. For hvordan var det å leve for 1000 år siden? Var folk da egentlig så veldig forskjellige fra sånn vi er i dag? Å være nysgjerrig på historien vår synes jeg er veldig spennende. Et dypdykk i historien fra vikingtida, det inviterer til undring og utforsking. Når Snorre i 1220 skriver ned hendelsen fra Gjesvær i 1026, da har historien levd og gått fra munn til munn i 194 år. Da kan vi jo undre oss, hvorfor ble denne historien tatt så godt vare på? Og hvorfor ble den ikke glemt, men tvertom fortalt om og om igjen? For veien til Gjesvær, den var jo velkjent. Vi vet jo at rundt året 890 så gir Johan Ottar en innholdsrik muntlig beretning til den engelske kongen Alfred den Store om sine handels- og oppdagelsesreiser nordover. Fortellingen ble skrevet ned, og forskere i dag analyserer og forsøker å forstå hva som fortelles i de gammelengelske manuskriftene fra 900- og 1000-tallet. De her som inneholder geografiske beskrivelse av Norge, som kalles da Nordmannaland eller Nordveg, og den gir også omtale av nordnorsk stormannsliv. Og her blir også Geisvær nevnt. Forskerne har tenkt seg frem til at han Ottars og hans handelsferd til Bjarmeland viser at Finnmark i vikingtida var en del av et større europeisk handelsnettverk, der reinskinn, torsk og andre handelsvarer ble eksportert til kontinentet. Og nå Finnmark fylkeskommune er med på en stor utgravning på Loppa. Og der viser det seg at vi finner gravrøyse, et par nausttufte, samt et 16 meters langt stolpebygd hus. Men i våres område er det også gjort spennende funn. I siste utgave av Nordkapp Folk, magasinet som Nordkapp Historielag gir ut, der kan vi lese og bli minnet på et funn av en vikinggrav på Lille Tamsøy, som ble gjort i 1894. I tillegg til skjelettet av en mann og en hund, så inneholdt grava utstyr for en kriger. Det var sverd og øks og skjold, samt ei ringspenne. Da det ikke ble funnet en gårdshaug i nærheten som ville tyde på fast bosetning, tolkes det sånn at den gravlagte var en stormann som reiste langs kysten. Kanskje var det en av høvdingene sine faste krigerfølge, kanskje til og med en av Tore Hunds edsvorne menn som hadde dødd langs leia. Historien om Tore Hund den lever i lokalsamfunnet her i Gjesvær og i kommunen. Men den eneste fysiske markeringen vi per i dag har av Tore Hund, det er altså gateskiltet her oppe som det står Tore Hunds vei. Å kjenne historien vår, det skaper stolthet, tilhørighet og identitet. Og så må vi aldri slutte å stille kritiske spørsmål. Til tolkninger. Vi må komme med egne tanker og la kunnskapen få modne i oss selv og i samfunnet vårt. Og det er også veldig stas at denne markeringen er en del av nasjonaljubileet. Jeg er glad for at Finnmark og vår historie plasseres i nasjons tilblivelse og historie. Så jeg vil ønske arrangørene, Museum for kystkultur og gjenreisning i Finnmark og Gjesvær bygde og idrettslag lykke til med festivalen. Jeg ønsker alle gjesværingene lykke til med å være vertskap, og ikke minst til alle frivillige og alle deltakere til å bidra, som bidrar nå til denne storslåtte festivalen. Jeg ønsker at alle får gode opplevelser fordelt på de her to helgene foran oss. Og med det her så erklærer jeg Finnmark Vikingtidsfestival i Gjesvær for åpna.
3: Gjenhør 10. august 2026.
7: Nordkapp kommunestyrets flertall har sendt en høringsuttalelse på cruiseavgift eller turistskatt for cruisebåtpassasjerer som skal gå på land på Magerøya. Jeg ble jo veldig overrasket da Cecilie Myrseth, næringsministeren, faktisk foreslo en 100 kroner per haug, for jeg tenkte det her er noe kommunene selv får bestemme nivået på. Men det står faktisk i høringsforslaget at det skal koste, eller rederiene skal betale 100 kroner for hver passasjer som går på land i Honningsvåg. Lars Helge Jensen, du representerer Høyre, men du er også styreleder i Nordkapp Region Havn. Du er veldig redd for at denne 100 kroningen kan skremme bort cruisebåtene fra Honningsvåg.
8: 100 kroningen i seg selv vil ikke gjøre det. Men det er innfasingen av den som er viktig. Altså, hvis du får 13 over høyet, så er det ingen som liker det. Og da får du ikke dem kalkulert det her inn i sine priser også for kunden. Og da skaper du så mye forhold mellom kunde og selger. Og det er det vi er opptatt av. Altså, isolert sett 100 kroner er ikke mye. Men du må også se det i sammenheng med antall havner som de skal besøke. Hva totalprisen blir. Og vi er dessverre på en av rekka.
7: Så du frykter at hvis vi begynner med 100 kroner i 2028, så er det så mange krus som er solgt allerede for 2028 at de pengene har ikke de krevd rederier fra kundene sine?
8: Nej, alltså rederierna, de ska tjäna pengar. De driver business och det må man respektera. Och då tror jag också det är viktigt att man fasar det in på en annan måte än bara då träda över huvudet på dem. Och det tror jag det kommer så pass många inspel på att jag tror nog att det är Lars Arne.
7: Men docker i Nordkapp region Hamn, docker var ju för några år sedan väldigt tuff och skrudde upp prisen kraftigt för att komma till Honningsvåg och bruka kajen våres. Och det var kanske ett rederi som ringt och spurte administrationen, kaj det här för något? Men när han fick en förklaring så sa det är grett. Du är inte för ledsen.
8: Vi har gjort en kämpejobb i hamna på det, akkurat det där. Vi är per idag faktiskt den hamna det kostar mest att komma till i hela Norge. Men det är smärtegränser och man måste följa sig lite fram. Och där har man truffat ganska bra för vi har något unikt, men det som jobbar mot oss då, det är ökning på avgifter, det är drivstadspriser, det är långt att gå. Så de värderar ju det här, hur ska man göra det? För i huvudsak så säljer de inte Nordkapp, de säljer Fjords of Norway. Så det är det som är attraktion. Och så blir Nordkapp då ett väldigt bra tillägg.
7: Men vad du ser för då är riktigt att göra? Är det att börja med en 10 kroning och så ökar vi till 30 och 50? Eller hur tänker du?
8: Jag tror en halverar den prisen då kanske första två åren och så går upp på 100 kronor. Det kan vara en förnuftig väg.
7: Men så är det ju turistskatt så mycket mer. Det är inte bara krusbåt. För det har ju Nordkapp kommun sagt att ska vi ha en turistskatt så må vi ju också skattlägga krusnäringen. Och det var det inte öppna för i första gång. Det var bara hotellen som skulle betala. Och där är det faktiskt blivit procenter av det hotellrum man kostar och inte en fast pris. Hvis vi först börjar med det där hotellrumförslaget om att ha en procentvis sats. Jag ser hotellen i Lofoten, de syns det är galet, Mattias.
8: Ja, du får ju, nu vill ju inte bli alla kommuner som kommer in i den ordningen som kan ta den här, så du vill ju få en sån skev konkurrensbild på kan som vill tilltrekke sig kurs och konferenser bland annat. För det betyder något på bunnlinjen till bedriften det här. Och då får du ett skevt bild. Och så är det ju också det att nu går man ju bort från principen med att det får du renser som ska betala. Men det är alltså som bobilarna inte betalar. Och det är ju kanske dem som alla följer på är den största belastningen med turismen.
7: Ja, hur ska vi få den här avgiften från en bobil eller en campingvagn? Visst, för det är ju Centerpartiet i regering som har stoppat det, så att därför blir det inga bobilar. Hur ska det stå en man med Nordkapp kommunskylte och ta en 50 kroning hos alla bobilarna? Hur ska vi göra det där?
8: Nu är jag höjreman, jag är inte så väldigt begeistrad för avgiften, så jag har inte några kreativa förslag på det. Men du har ju såklart, har du haft bommen på vägen så har man ju haft en lösning på det, exakt. Men, jag har inte svar på det, hur man ska göra det. Det har tydligtvis inte dem heller sedan man har undtatt det här. Men man måste finna en lösning på det.
7: Och så är det här med att, låt oss säga att det blir ingen avgift i Porsanger och så blir det en hög avgift på hotellrummen i Honningsvåg. Fryktar du att det kan gå ut över branschen våret?
8: Ja, det vill det bli. Alltså, det vill ju bli, hvis du bara ser då, för att det är Oldefjord och hit, så vill du få en prisförsäljning, ikke sant? Och det tycker vi känt med här ute. Vi vill ju ha dem hit.
7: Men samtidigt så får säkert du också tillbakemelding från folk som syns att det ser för jävligt ut. Vi rödde inte upp, eller de rödde inte upp, eller vi tar emot gästerna, men vi har inte infrastruktur till att ta emot alla de här gästerna. Så något må vi göra, Lars.
8: Ja då, men det är bara det som är så fel. Liksom. Du kommer in på forskjellige måter, inte öja, så ska du betala ulikt. Liksom, bara på grund av det. Alltså, man har gjort för dåligt arbete med det här. Det har gått för lite för fort fram. Så ska du också, hvis du ser, hvis det blir 100 kronor för varje huspassagerare och brukar dagens antal, så är det uppe i en 17 miljoner i år. Du ska slita med att få godkänt formål till det här och bruka de pengarna på.
7: Men vi ser ju när vi lägger ting till rätte, sånt som skärpa trappan, så har vi fått trafiken helt koncentrerat. Det är inte de stygga såren som det var. Men till kyrkeporten, hvor det inte gjort, så är det börjat bli fler och fler stier från Skarsvåg. Så att vi må börja skynda oss.
8: Ja. Det är vi på etterskudd, så det gjorde med. Liksom. Och det har ju kanske stått på pengar att det har gjort. Och då vill ju de här pengarna bli kärkommen till det formålet. Men det är bara att man må göra det riktigt.
7: Men la oss se att vi får till de här toaletterna som vi snackar om och allt det här som vi drömmer om i fiskevärlden. Har vi folk det och vill lika hålla det? Håller det och vaska det och sånt? För du känner ju branschen gott. Man sliter med att få arbetsfolk.
8: Ja då, men då vill du vill ju skapa ett marknad då, och då vill ju någon etablera sig, eller de etablerade vill utvidga sin kapacitet och ta det här. Så du måste bara få det i system så blir det bra.
7: Men tror du det är privata firma som är intresserade i att hålla för exempel sanitäranlägg shipshape hela året i Honningsvåg och i fiskevärlden hvis kommunen etablerar sånt?
8: Ja, det tror jag absolut är det. Det visar sig över tid att det är krämmare och det är folk som vill satsa. Så det kommer att gå helt fint.
3: Igen hör 10 augusti 2026.
7: Vikingehövde Terjebø fra Lofoten Vikingmuseum. Da du tok imot Olavsflammen på torsdag under åpning av Finnmark Vikingtidsfestival, så var det viktig for deg å skåle for frivilligheten. Fortell litt om det.
9: Ja, for det her festivalen her, det er jo en frivillig sak for veldig mange. Nå er Nordkappmuseet, de er jo ansatt selvfølgelig i det her, men det er frivilligheten som har skapt den festivalen her, og mange tenkte vel at de så kanskje mandagen at farskene var jo ikke mye som var kommet opp her, og går det her bra? De var skeptiske, og vi kjente jo også litt på stresset, men så så vi at frivilligheten kom, folk begynte jo å kry til det. Gamle og unge kom her og hjelptes til. Det er jo laget telt ifra botten av. Telt som er historisk korrekt. Det er bornstein. Det er gjort alt mulig rart. Montert strøm overalt. Et svær lyderigg skulle opp til hekla stålstrenger. Og det ene med det andre. Så frivilligheten, den lever faktisk her i det verre her.
7: Og hvor viktig føler du det er at også Nord-Norge blir med på den her markeringen av at vi er 1000 år nasjonen i 2030?
9: Det er kjempeviktig for at nordnorsk historie og nordnorsk kultur er blitt underkommunisert gjennom tiden. Det er nasjonalromantikken, så er det bondekulturen som er blitt den ledende i formidlingen om Norge. Men den har ikke skapt Norge. Det er faktisk kystkulturen som har skapt Norge. Våre ressurser her oppe med havet, marine dyr og fisk og det ene med det andre, som har skapt Norge. Norge har aldri blitt til dersom ikke det har vært for tørrfiske.
7: Og så står vi i et område som antageligvis, i hvert fall ifølge skriftlige kilder som finnes, det har bodd folk her ute i Gjesvær lenge før mange andre plasser i det her landet.
9: Ja, jeg har jo fått sjekket, etter at jeg begynte å jobbe med det her prosjektet, så har jeg jo fått blant annet sjekket med geolog. Landstigningen her i Gjesvær. Mange plasser hadde gjort voldsom landstigning. Her hadde vært bare en meter. Så havet og vannstanden har vært ja, en meter høyere her. Så dermed så klarer man å skjønne hvordan det så ut her i vikingetiden. Så Gjesvær har vært veldig betydningsfull som havn. En trygg havn. Man torde ikke å seile inn til kysten. Det er mange steiner og mange skjær og treff. Men her har de altså seilet i mange 100 år og har brukt havn for å kvile seg og fylle opp vanntanker og tynne for turene.
7: Ja, for vi ser bare ut gjennom havet her nå. Det er en unik skjærgård i Finnmark sammenheng. Det er vanlig andre plasser hvor vi har fiskevær. Der har vi måttet bygge store moloer, men her er det naturen som skjer.
9: Ja, det er jo det som er det unike her, og som gjør det. Jeg begynte jo å spekulere på når jeg kom første gang, hvor i verdens navn er det? Hvorfor har de brukt det her stedet her? Det er nevnt at Ottar var i 890. Men når vi for vestover i Gammelhavn, og vi for da i Leirpollen, der tror jeg det. For at der kunne du fest en bautamp på skip og en aktertamp i bergene. For de har dårlig anker. Og uansett hva det er, vår herre, eller hvem du er, de nordønske gudene byr på, så kan du berge det der ut. Skipene knuses ikke.
7: Men så er jo du en del av en bevegelse som er blitt internasjonal, det her med viking. Det er ikke bare vi nordmenn som snakker om det, det er hele verden. Hvorfor er det blitt sånn?
9: Nei, altså man har vel fått ganske stor drahjelp av de store seriene. Vikings og Game of Thrones, og det skrev mange bøker, og det ene med det andre, tempelridderne og ulike ting. Så vi ser at viking er veldig i vinden.
10: Men så var det någon I öppningstalen sina som spurte oss I församlingen. Hur stor skillnad var det på dem som bodde här för 1000 år sedan och dem som bor här idag? Vad du tror?
9: Jag tror att då som nu så var det en mix av folk. Det flere som har sagt det, altså det mange ulike folkegrupper. Men det klart det samiske og det nordrønske var veldig tett vevd sammen I vikingetiden. Altså det underkommunisert at samene de som har utviklet vikingskipene. Og så skal du lage et skip som 30 meter langt, så må det være veldig fleksibelt, men samtidig sterkt. Og det klart de samiske båtbyggere som bodde inne I fjordbottenen og gjør.
10: Men så vet vi jo I dag hvordan vi produserer tau. Hvordan produserte de tau I gamle dager?
9: Ja, dere har sikkert hørt om reip. Altså, hvis du tar en sel som ute på skjæren her, så avliper den. Så begynner du å lisse den opp atte med luffa og lage en centimeters bred reip rundt. Du ruller den rundt og så skjærer du det opp. Det lik kvalitet på magen som på ryggen, like tjukt skinne. Dermed veldig egnet å lage reip av. Da vil du få 120 meter tau. En kordel. Så slår du det sammen I tre, så har du 40 meter langt reip. Og da kan du levere det her tauet til hele Europa, som alle skriker etter å ha tauverk til, sterk tauverk til riggene til skipene sine. Men samtidig så tar du da den fette som din selen hadde, og kokte og laget olje ut av det, så selger du den fineste lampeolje. For alle måtte jo ha lys I byene sine. Lenger sør så det jo mørkt om natta. Og de måtte ha lys, og lysolja kom her fra nord.
10: Så det vi I Nord-Norge, vi har vært leverandør I alle tider?
9: Vi har leverandører I alle tider, og når vikingene bygde de store byene som Dublin og York, så trengte de selvfølgelig lampeolje. De måtte jo ha lys I de byene. Men de måtte også ha mat, som ikke råtna opp. De hadde jo ikke kjøleskap og frysebokser. Og ikke salt heller. Da kunne vi levere tørrfisk til dem. Det kunne lagres I mange år. Og dermed kunne man starte opp og bygge de her byene der, på grunn av nordnorske ressurser.
10: Tror du at frivilligheten og alle som har vært her de her ukene og dagene I Gjesvær har fått det sånt løft at det her kan vi få til flere ganger?
9: Det verker sånn, for at folk skikkelig gira. Det liksom nå, I starten, så, altså før festivalen begynte, så var det nok av frivillige. Men nå når festivalen I full gang, du kan få gjort hva I svarten du vil. Uansett, bare si hva du vil ha gjort, så syg de seg på. Så det har jeg tro på.
10: Ja, for jeg har et motto at I små lokalsamfunn, så vet vi hvem vi skal ringe for å be om hjelp, og vi står sammen, og det kanskje mange lettere å få en dugnad sånn.
9: Det mye lettere å, være på, å gjøre det på en sånn her plass, for folk har praktiske løsninger, for du må finne løsninger. Ikke sikkert du har gjort det før, men du vil finne løsninger. Hvis du tre eller fire stykker I lag, så blir det å finne ut hvordan du skal gjøre det. Ja.